0: 報告します。旅団長から電報です。
1: 読め。
0: 信じる情報によると、あなたの直接敵は信濃第18師団群の12教師の所力、下方訪問国

0: ひらいぼはあなたの連帯を命令して昨日12時頃に総内の修復を完了してぜひすべて昨日ナイド行くです。天皇陛下万歳。大日本国軍万歳。
1: わかった。
0: 敵は中華機がないようで、再三何か迫撃砲で銃声から反転しで、彼たちの火力はとてもまっぱらで僕は見れ一つの大隊の兵力は使います。
1: 文造林の囚人時の八六軍の部隊はどんな部隊だか。
0: 八六軍の一二教師
1: 兵団一九師のどんな団だか。
0: わかります。今までに私たちはまだ緑の法令を掴んでいないです。
1: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の証明の番号はわからないが。
0: はい。
1: 俺は友君、気がついたか、この八六軍は地位を取ってしまったよ。すごいだよ。この八六軍の指揮官の高校生のベテランだよ。反対していろ。ああ、この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置。おかしなことは、こんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちを50台攻撃と失敗した。この指導が簡単じゃないね。
0: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日の昆布防御戦の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八六軍は温度線の中からタフだと防御線を転換します。特にエンタクで尊い
1: 攻撃では部隊を知らせて、できるだけこの指導を一気取り。こんな指導は私は無罪よ。

0: 私たちの相手は何をするのか。全部兵力が使われて、もし外部どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の歓迎は陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。

0: 気をつけ。我々の現在地は予想だ。大海まであと2km。第一線の海を選別し、第二線の海はその沿岸を、第三線の海は後衛だ。静かに、マイク。目標、大海湾八路軍本部、船の住民に取り掛かれ。
1: はい。

0: 敲馆，但已经4年都捆绑。あいつの場面に発火されて、すでに8名の恥の子は拘束した。
1: パクヤン。
2: 第一次の身を
1: 最大目を出せ。
0: あなたの夢は、これは取り消す。
2: 中世で戦況を失った。大壁にいてもどうにもならん。
1: はい。最大だ。

0: うまい。富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮の将軍の想像力には同意あらればいいか。実はこれは中国年譜の計らしようにすみません。
2: お茶の新道は心を隣になる。山本酒は遠いのところからご苦労様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい将軍。
0: お山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特色隊は篠塚将軍の切り札だそうですが。
1: めそうもありません。宮野参謀長は配送から両軍をお辞しており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
0: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の百人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てる時、あるいは敵でさえこれを超えつる。参謀長はお忘れでしょうか。さらやつおで一丁の38高家の金銀が第一次世界大戦を引き起こしたの。おめえの入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に全く権限がありません。
2: 宮野将軍は申し上げないです。おじいちゃんしゃべりからあなたは外交の参謀長として天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持ってる。今我々の空軍は総書の生活はやっています。山本酒はドイツから新しいの生活は勉強した持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に86軍の要聞きいいと思うけど、山本君は昨日様子の鮮度はどうでしたか。
0: どうでした。
2: もう負けだ。東京野球場でいつも20対しゼロです。しかし総司法の方はそんなこと毎日あまりないんです。
0: 200対0。相手は
1: 橋戸君主力のです。
0: こっちは何人。
1: 将軍どうぞ。

0: ドイツ製の兵器かな。
1: いえ、まあ新しいアメリカ製。
2: 我が第二航空軍の全ての部隊の士気がこんなに高いものだったら、家屋の戦局はきっと一変してただろう。
3: だから解放の六軍改革しなければいけません。
2: 山本君、
4: ご苦労さん。
5: 将軍の皇帝は我々の光栄です。
6: 我不管这个粪勺子下边顶着的是什么狗杂种，那这不是你打败他的理由。
7: 我调你李云龙到独立团来，不是让你当好先生的，你得给整个三八六旅宣誓。就算他来的是日本天皇的卫队，也得把他们一个一个给我呛死在粪坑里。怎么做那是你的事儿。
8: 是，
9: 旅长，请用。旅长。

0: 君たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に出る。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて、奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて、
1: 没有血性的人。
0: 軍人にもふさわしくはない。
1: 不配做军人。
2: 哎，俺来试试。
0: よし。やっと出てた。
1: 好，总算有了一个。
0: またいるか。
1: 还有吗？
0: 三人欲しい。
1: 只有三个人。
2: 用不着，俺喜欢一对一。
0: 一対一？
1: 一对一。
0: 日本の軍人を軽蔑するか。
1: 我们日本军人的功夫。
2: 三脚猫的功夫的确不怎么样。
0: 山田君。
3: はい。
0: 始めてくれ。
2: 慢。你让他上一边去。你来。
0: 俺？
1: 我？
0: 俺と？
1: 和我交手？
2: 什么？不敢。
0: よし、
1: 好、
0: 挑戦を引き受ける。
1: 接受你的挑战。
0: 短刀使っていい。
1: 你可以使用短刀。
2: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
0: よっしゃ。

0: 秋哥，
1: 哪里？
0: 秋哥，我们道に間違って北に60度傾きました。
1: バカ！止めれ！そうか。
0: 長官、前におかしい目標を発見しました。
1: どこだ？

0: 長官、私たちは周りされた。
1: 大岩じゃねえ。胸川花が咲こう。口調ままだな。運軍がカドラーズ。芸に大きな大岩になる。知る腰でデコは収力を食べろ。いやいや、体力を衰弱して。まだの私、デチョ、反撃するように。わかなかな。
0: はい。長官、篠塚将軍からお電報です。
2: よん。
0: 篠塚将軍の電報によって、十六旅団と第九代運旅団は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
3: 是我，副总指挥。
4: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，请着他们先到，把这个狗那样的山崎大队给我干掉。给我重复一遍。
3: 是，我重复一遍，把狗那样的山崎大队干掉。

0: 了，那叫什么喝酒啊？来，干了。哎，慢着，还是说清楚好，喝酒也要约法三章。
1: 我说你烦不烦呢？啊，我老李很少请人喝酒，请你喝酒是看得起你，你还跟我约法三章。
0: 老李，这是我工作的职责，请你支持。
1: 行行行行行行，支持支持啊！不就是三张吗？喝了再说。来来来，
2: 我叩谢吗？
3: 我喊一令。
2: 将军，我的酒お差しですか？
3: 山本君，今日はね、僕たち軽くで話しましょうか。
2: 返事をお願いします。
3: 山崎純国をすることを聞きましたか？
2: 聞きました。将軍、私は決しておかしとは思いません。
3: あなたどういうことを考えますか？
2: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を課しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を俯瞰まで侵入させ勝てるわけはない。中国の孫氏曰く、国の鶴勝国なれ、国の第一生死のうち相場の道をはっきりとしなければならない。できるをできないと、近いと遠いと、遠いを近いと自すべし。合わずれずに、その孫氏は2000年以上前に生きていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた。過去のおかげだけど、現在も未来にも通用することです。
3: 山本君、やはり大学を優等生ですね。あなたの話はね、私とても興味持てる。続けてください。
2: よい、我らがたった数ヶ月で中国首都を占領し、中国の大変を征服した。そのことで我らの多くの証拠をうぬぼれ、我々は同時に比べて高い、それくらい遜色はないと。実は南京とパリが占領した戦略は全く違うのです。
3: 南京が占領してどのようか、パリは占領してまだどのようか。
2: 中国を言えばとえ、我々はスペの都市や鉄道沿線を占領したとしても抵抗やめないでしょう。中国は三が一体で投資や鉄道沿線から離れて遠くで山根に居つける。その国土面積は深い戦力をもたらし、非常に融通が利く。しかも我々は受け身の地位の可能性があり、兵力と資金に関連がある。直線に対乱がなかった。これは大使パニンが違った。鉄道は国宝面に包っていて、ナチスドイツの機械化された部隊は素早くどこにも集積していた。それで一旦パリンが権力すると戦争は終わった。
3: 山本君の評価は、私はあなた将来のついては悲しいと思うか。
2: 将軍、同じよう直近をお許しください。このまま戦い続けることに私は権威できるです。原因は権内です。我々は二つの戦争の本戦を押しました。私は総司令権がなぜこのように知るのか不意にくれません。愚かな戦略です。お許しください。
3: 続けていてください。
2: 現実は我々は自ら三つの戦略を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに、我々は太平洋と南洋修理で苦戦に陥りました。将軍、これは愚かなことだと思いませんか？
3: 山本君、この道理は分かるしなければならないです。戦争とか平和とか、私たち軍人ですから自分で選ぶできない。あの頃東海八路、ロシア艦隊新兵器する前に、機関を信号波だ、ある命令して、彼は全体の消費や、この戦争帝国の運命です。この戦争はしなければならないと言いました。

0: 那伸缩啊，完了完了，卡子的，碰到那伸缩里嘛。私必ず外して。
1: 表現、この訓練意同意です。しかし、戦争には劇場も必要だけど、暴力や知恵も必要です。
0: 山本君、ここは核地図の人欲しいです。我々軍人ですから、自分のことうまくやってもらって。今、私たち太平の解放だ。あなたは戦力と戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合はあなたどういうつもりですか。
1: はい、核を我々の真の戦略候補としなければならない。清めだけでなく具体な実施法ですが、道路砦深い捕虜平均地区に分解する。これを我々は神化と呼んでも変わらない。これは直近の戦海の用地を無くすことができ、いわゆる彼らの準備分化の分化に。そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたら、あとは周囲手段が進むし。
0: とても良いです。山本君、君の考えること、私そのままで大田さんに報告します。
2: 嗯，老李啊，我的酒没了，给我满上。
3: 你小子是长行势了啊，喝老子的酒还得老子给你倒上啊。你到咱们独立团去打听打听，我李云龙给谁倒过酒，你去问问那个谁，你去问问那个张大彪啊。我喝酒的时候啥时候不是张大彪给我倒上啊，啊，这酒碗里的酒没了，我这眼睛就一扫他就得颠颠的给我倒上，哪像你啊，啊，这盘着腿往炕上一坐跟个土财主似的，你看我，我跟打短工的似的，我还得颠颠给你倒酒。他娘的独立团到底谁是团长啊？
2: 当然是李云龙了。
3: 那你老赵是干啥的呀？
2: 老赵，老赵是政委啊。
3: 那你说，独立团到底谁说了算？
2: 军事指挥，你说了算。其他的，我说了算。
3: 那你说，这喝酒是军事啊，还是生活？
2: 当然是生活了，所以我说了算。
3: 胡说，这喝酒明明就是打仗，得我说了算。
2: 喝多了，你喝多了。喝酒怎么是打仗？你跟谁打呀？啊，喝酒它是生活，当然归我管了。所以说，哎，我这酒没了，我让你给我倒上，你就得给我倒上。
3: 这喝酒也归你管啊？
2: 那当然了。
3: 好像是归你管，你说了算。老子给你满上来。
2: 这就对了。
3: 来，
2: 你听着啊，这碗喝完不要再喝了，咱们今天有点喝多了啊。
3: 不多，这才哪儿到哪儿啊。老赵啊，我李云龙这辈子就凡有人在我耳朵边上絮叨，你说你成天的絮叨，我咋就不烦你呢？
2: 我还烦你呢。
3: 二人
2: 啊，田老大，你老二啊，整天就啊训这个骂那个。哎，你算老几啊？不就多打过几仗吗？你什么了不起啊？不是你，
3: 你比